0: Janovi kolo we do zogbe konzo jawa dogbe.
1: Fle, devo ni abayi ni emo, be amaje iwe.
2: Njeibe.
0: Odabo.
2: Ago.